0: جاؤں گی، کھانا کھاؤں گی کیا نہیں کھاؤں گی، اور ہم ہمارا وہی بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور رات بھر گھر نہیں جانے کا. اب وہ گھر کا واتاورن کیسا ہوگا ابھی آپ سمجھ سکتے ہو.
1: اور ابھی پھر کیا استھتی ہے؟
0: اور میں مجھے یاد نہیں کہ میں نے 5-7 سال تک رات میں کبھی 2-2.5 بجے کے پہلے گھر گیا ہوں گا. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی رات میں کھانا کھایا ہوگا. پر آج الکولی کی نانی اس میں آنے کے بعد میں 8:30-9 بجے گھر چلے جاتا ہوں، پریوار کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. آج مجھے لگا نہیں کہ میری لڑکی پڑھے گی آج ڈی فارم کر کے، پر آج دو اس کی فارمیسی ہے. اب بھی میرا بچہ 10th میں میرے کو لگا نہیں وہ پاس ہوگا، مطلب اس سمے. آج وہ اچھے 64% لیے اس نے. آج پریوار میں مجھے واپس سے جو بہت پہلے مان سمان عزت تھی آج واپس ملنا چالو ہوگی. پوچھتے ہیں ابھی میرے بھتیجے کی ڈگرس میں شادی تھی تو میں 8 دن وہاں تھا. پہلے میں صرف پیسہ پیسہ اور پیسے کے لیے بھگتا تھا. مجھے یہ وشواس ہو گیا ہے کہ ایشور میرے کو میری ضرورتیں ضرور پوری کریں گا. میری اچھائیں تو بہت ہے پر میری ایشور اچھا پوری نہیں کرے گا، پر ضرورتیں پوری ضرور کرے گا. آج اتنا سندر واتاورن ہے جس کی کوئی حد نہیں. پر آج میں آنے کے بعد میں ایشور سے دوسروں کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں، خود کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں، دیش کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں، سماج کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں. اور یہ وچاروں کا پریورتن، میرے دیکھنے کا جو درشٹیکون بدلا ہے، یہ صرف الکولی کے نانی اس کے پروگرام کے وجہ سے.
1: امیش جی، ایک اور بات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بہت سے لوگوں کو جیسے بولتے ہیں کہ ایک بار لے، ایک بار لینے سے کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر یا پھر ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں پر آپ کیا بات کرنا چاہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟
0: سر، میں جب 15-16 سال کا تھا تو ایسے ہی کسی ویکتی نے بولا تھا، امیش بلے کبھی کبھی بیئر پینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں نے بولا نہیں بولے بیئر پینا چالو کر. بولے تو بیئر پینے سے بولے نا موٹا بنتا ہے، بولے وہ باڈی بنتی ہے بولے. اور میں نے وہی کیا. عمر کے 16-17 سال میں نے بیئر لیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ گاندھی باغ میں جا کے میں نے بیئر پیا. اور شروعات کے دنوں میں کبھی کبھی چ پیتا تھا میں. میں نے شراب یا نشے باز بننے کے لیے بیئر پیا کیا، شراب پیا کیا نہیں، پر وہ کبھی کبھی ہی، مطلب پہلے میں سال میں ایک بار پیتا تھا، پھر سال میں 2-3 بار آئی. وہ سال کی 6 مہینے میں کیسی آئی پتہ نہیں چلا، 3 مہینے میں کیسی آئی پتہ نہیں چلا، بعد میں وہ روز کب آئی کیسے پتہ نہیں چلا، اور رات کی دن میں کب آئی پتہ نہیں چلا. یہ ہمارے لیے شراب نہیں ہے. اگر ہم آج ایک پیک پی رہے تو وہ آٹومیٹک کب 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے. پھر سمے پہ شراب نہیں ملی تو جو میرے کو مل رہا ہے میں اس کا نشہ کرتا ہوں.
1: یعنی اس سے ہمیں ہمیشہ پروت رہنا چاہیے.
0: بالکل. کوئی بھی بول رہے کہ آج اتنا سا پینے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ بہت سے جنوں کے انوبھو ہے کہ اتنا سا پینے سے بعد میں پتا چلتا ہے 15-20 سال بعد کہ کیا اثر گرتا ہے اس کا.
1: یقیناً. امیش جی، جاتے جاتے ہمارے شروتاؤں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟
0: میرا یہی سندیش ہے تو متروں، میں جاتے جاتے یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے، آپ کے آس پڑوس میں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں، اس کا دھیان رکھیے. پہلے شراب پینے کے بعد گھر میں کوئی بچہ یا کوئی ویکتی آتا تھا تو اس کا سمیل آتا تھا، یا اس کی باس آتی تھی، یا اس کو کوئی لوگ خوشبو بھی بولتے تھے. پر آج کل یہ ڈرگس، گانجا، یہ ایسے ڈرائی نشہ ہے کہ آپ کے باجو والا یا آپ کے گھر میں کوئی نشہ کر رہا ہے تو پتہ نہیں چلے گا، پر اس کی دن کی ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہے کیا نہیں، یہ آپ اگر اس کے دھیان میں ڈالیں گے تو ہم سماج کے لیے ایک اچھا کام کر سکتے
1: ہیں. یقیناً. تو امیش جی، آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور بہت سی اچھی اچھی باتیں آپ نے ہمارے آکاشوانی شروتاؤں کے سامنے ساجھا کی، اس کے لیے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں. نمسکار.
0: نمسکار. آکاشوانی میں آپ نے ہمارے کو بلایا، انٹرویو لیا، اس کے لیے آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد.
2: شروتے ہو، آتاز اپن نشا مکت بھارت ابھیانا انترگت الکوہولک اینونیمس سے امیش جے यांच्याशी सतीश रेवे यांनी केलेली बातचीत ऐकली. आणि याबरोबरच आजचा आजचे पाहुण्याचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे. तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सतीश रेवे यांच्यासह मी सारिका आता आपली रजा घेते. पुन्हा भेटू पुढच्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत नमस्कार.
3: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. माध्यान्नीचे 12 वाजलेले आहेत. प्रसारित करीत आहोत वनिता मंडळ.